a free and fear num ekosi do na wote won kan where you want test awie wa preach awie ni nyina mass wom wa hosiesi a wode ba ni nyina ye mass sisi akami yenu afeina ofa anas of ketua ye die ye ne de ya pra na ba ya wode obi ya krata atunenim yaza pra na de abande onya boy ya de wo ye bia eti oja boni trinko ai ni party azamu obi a wo chan krata ko kan pra na ba na wa pension enum kra na wo boni trinko adia opedia na opedia